Sitagi kisapu yu kone loko ye mulancha ayapa talia tola. Boot miyatanka udeho solar panel mulibitupa, hongunumi polo kamean 300 unit free.